Peru u výtorok prervalo diplomatičné odnose s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje k eskalácii konfliktu na Blízkom východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivu, informuje tým agentúra AFP. Lima jednočasno vyslovila hluboké znepokojenia nad vážnými obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim v krajine. K riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obidve strany odtedy prodlžujú vo vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčej kampány prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike. Kurto po nastúpeniu do funkcií zrobila krok priamo k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných kroky v západnej hemisféri. Susedne Chile pred dakilko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatičné odnosenie s Iránom neprervalo. Jak prečinu Chile dalo ekonomično i bezpečnostno interes svojej krajiny.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfy diplomácii krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategičných partnerov V4 mimo Európy. S odklikaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácii akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičnom segmente, hlavne v oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa znovu, hraje rišučú rol, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú preto len rozšerety spýpracu hlavnou oblasti nauk, badania, štučného intelektu i rýznych moderných technológií. Šéfové diplomácii jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose na medži Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáti. V kašteľu v Tomášovi na Slovakiu v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasti šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričku v formáte V4+ počas slovackej prezídii v tým formáte.

Bývšej britanské premiérke Starmer sa zreče svojho deputátskeho mandátu za londonský okruh Holborn and St. Pancras. U výtorok o tým informoval s odklikaním sa na bývšeho šéfa britanskej vlády, informoval o tým gazeta Camden New Journal. Teper budú zanimať sa inšoma dielami, a to medzinárodnými dielami, oboronou, bezpekou i biznisom a technológiami, poviel, alebo citoval Dennek Starmera. Budú tak samo vojovať i proti násilstvu roblenomu na ženách i divčatách. Tota téma je pro mene bars vážna. S tou robotou im začali ešte pred tým, jak im stav deputátom ich hoču v ní prodlžovať i dodav. Koli v okruzi Holborn and St. Pancras budú dopĺňujúci obor po Starmerovi rezignácii na teprne jasnom. Starmer bol líderom Laboristickej partii od 2020 roku. O 4 roky pozdnejšie v parlamentných voborách previejú partiu k najlepšomu rezultátu modernej histórii. Popularita predsedov vlády ale toto išla dolov. V dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných vytrat i série škandály u vlády. Po tým, čo jeho partia nebola úspešná v majových komunálnych voborách, podal Starmer demisiu a u funkcii lídera partie i šéfa vlády ho večeria bolšej starosta veľkého Manchestra Andy Burnham.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili, vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav u výtrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorej obovedal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajina. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Maridne budúť korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce pešia agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid, Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadajú Hakon v 8. automatično menovšie týždeň v piatnicu, potím jak mer jeho otec i poprednejk Harald V, jak najstarší vládar v Európe. Najbližší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i napriek veci škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového badania, ktoré u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V narosla majže 3 zo 4 noriv, značí 72%. Povili, že monarchiu potrebujú, čo predstavuje narosnutie o 8% v porovnaní s popredným badaním z mesiaca maj. Poprední mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnoj Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo sám o sobou klikalo. No, nebárs dobré reakcii.

Od pivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady Alem FM, no a potom ďalší program, ako to pro vás máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistnete vierne, rady Alem FM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevirite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je čtvrt 3. septembra 2026. Roku Mesiál 8 z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Washington i Canberra sa dojednali na posilneniu americkej vojenskej presudnosti v Austrálii i zintenzívneniu spolupráci. Obe dve krajiny to ohlosili po rozhovorách ministra obrany Spojených štátov Pita Hegseta s austrálskym rezortným partnerom Richardom Marlesom, informuje o tom agentúra AFP. Austrália v posledných rokoch prebudovala svoj obranný sil s ohľadom na posilnenie vojenskej sil Kitaju tak, že by sa zameriavali na potenciál raketových atak i zneuchočovania potenciálnych nepriateľov od atak zo severu, napísala agentúra AFP. Hegseth po rozhovorách zo Seredu u Washingtonu povedal, že Canberra rozumie závažnosť zachovania priaznej rovnováhy sil v regióne. Ministr sa podľa Pentagonu dobisidovali na uskoreniu iniciatív diania amerických sil na austrálskych bázach na spolupráci pre logistici, ak i na spoločných vojenských manévrach. Bisidovali tak samo kooperácii v zbrojárskym promysli. Austrália nepozvoľuje tvorenia zahraničných vojenských báz na svojej teritórii. V meste Darwin na severi krajín, ale 6 mesiací v roci súť členov americkej morskej pichoty, ktoré tam absolvujú manévr, pojasňuje AFP. Budúci rik do západnej Austrálii prejde i rotujúci oddiel pred americkým veliňom. Marles novináriam povie, že rozširujúca sa spolupráca je reakciou na najväčšie budovania konvenčnej armii od druhej svetovej vojny, čo podľa neho realizuje momentálno Kitaj.

Bavšej venezuelský prezident Nicolás Maduro i jeho žena Silvia Flores v sredu požiadali amerického sudcu, že by vlastne očmaril ich obžalobu odnosno nech za nelegálny transport narkotik. Ich obhajoba tvrdí, že majú imunitu, zvertať sa na to úvahu agentúra Associated Press. Žiaden americký súd doteper nikda neviel karnej proces proti zahraničného vožďa, ktorého uznával za uriadujúcu hlavu Dejžovo jeho vlastná krajina. V časi, keď boli obvinenia pidňať, tvrdiať právnici v dokumentách, ktoré boli predložené federálnemu súdu na Manhattani. Sudca je za to podľa obhajoby zo zákona povinnej tú obžalobu nepreňatý. Nie je to náhoda histórii, odzrkadľuje to pravilo staršie, jak zvlkové právo. No, holové držal súď oslobočené z karných procesiv pred buďakým národným súdom, okrem vlastného dodali. V okremých dokumentách podaných v sredu právnici Flores argumentovali, že sa na osnovy deržavnej imunity i ona má imunitu odnosno procesu v Spojených štátach. Súd s Madurom jeho ženou bol mal počatý 1. júna 2027 roku. Súdca Alvin K. Helstern stanovil termín zasedania o propozíciách na očmarenia obžaloby na 17. novembra. Jak známe, venezuelského ex-prezidenta zatrmali špeciálne americké sily počas operácií v januári i unesli ho z jeho rezidencii v Caracasi do Spojených štátov. Odtedy je v jedno zo ženou zatrmanej u viaznici v New Yorkskom Brooklyne. Pokiaľ súd ho preznať alebo preznať, že boli oni dvome účastní na spresiehaniu zamerianého na pašovanie kokainu do Spojených štátov, hrozadím doživotný arešt obe dvome, ale trvajú nad tým, že nemajú žiadnu venu.

Rosia nariadať zaperty filii nemeckého Goethe inštitútu v krajine, ohlosil účetver minister zahraničných diel Sergej Lavrov ideo reakciu na avizované zaperťa rosijského kultúrneho centra v Berlíne v dôsledku najedženia dronu s vobušnenami na aeroporte v Hale, informuje tým agentúra DPA. I Reuters. Nemci tu majú filii Goethe inštitútu v Moskvi, Peter Burzy i Jekaterin Burzy samozrejme budú zaperte po tým, jak odtiaľ z Berlína vyhostili náš kultúrny center, povie Lavrov na pôdi popri ekonomickým fórumu u vlády vo Stoci. Berlín v útorok obvinil Rusiu z probu o ataku na ukrajinskej lítak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s obušnenami, ktoré tam našli 4. augusta. Minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt sa odklakal na rezultat rozslíženia informácií tajných služeb. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadefuhl ohlasil, že vláda v reakcii nariadať zaperty rosejskej konzulát v Bonni i kultúrny center ruskej dím v Berlíni. Okrem toho Berlín zaproponuje zapísanie ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväkšeť tesk na rosejskej tiňovej flot. Rosejský prezident Putin v útorok obvinil Nemecko z toho, že sa by tam vyrobili dokaz s cieľom obviniť Moskvu z incidentu. Podľa Lavrova Nemecko nevkázalo rosejské pochodenie dronu, no schosnovalo tak špekulácii i dohad. Goetheho inštitút náležeť k posledným nemeckým organizáciám, ktoré išli dejúť v Rosii. Jeho filiu v Moskvi odkryli v 1992 roci Kurto po rozpade Sovietského sojuzu. Rosia po diplomatickom spore so Spojeným kráľovstvom nariadila v roce 2018 zaperťa tamtejšej kancelárii kultúrnej inštitúcii British Council. Námestník Lavrova Aleksandr Gruško v sredu povedal, že Rosia barskoro zareaguje i na zaperťa svojho konzulátu v Bonni, takže to tá taká možno bolo povistý taká diplomatičná vojna prodlžuje dále, značí, že neboli povičené poslední slova.

Комитет постоянных представителей членских держав при Европейской Унии Корепер в среду се не добеседовал на продолжение индивидуальных санкций относно ВЦК. Третий сеж российских особ и компаний, ответных за порушение территориальной целостности Украины. Podľa žerela portálu Ukrajinská pravda, komitet odložil projednania toho vopresu na 9. septembra. Dojednáte sa musiať do 15. septembra. Portál je redaktor Rádia Sloboda Richard Jozviak tvrdiať, že proti predloženia súčasného sankčného spisku 12 mesiaci je už len Slovákia. Poslové Európskej únie v Bruseli 2. septembra diskutovali o predloženiu sankčného režimu za porušovania teritoriálnej celosti Ukrajina. Korepér vyšiel, že k tomu vopresu verne odtržne informovala ukrajinská pravda s odklekaním sa na nemenované džerelo. Toto malo povistý, že problémov je pozícia Slovackej republiky, ktorá nie je prehotovlená prodlžitej sankcie o 12 mesiacov, je pritrmuje prodlženia o 6 mesiacov, jak to bolo doteper. Platnosť tých krokov skončiť 15. septembra. Ďalšie džerelo tvrdí, že Slovakia tak sa mu zaproponovala odstorené tí zo sankčného spisku takýľko osob, prečím ich imena do tej prvnej súti poznať. Redaktor Rádia Sloboda Richard Jozviak na sete X napísal, že členské državy Únie dostali propozíciu na uvalenie sankcií na ďalších 1600 rosejských osob i subjektív. Medži tým je proti predloženia súčasného sankčného spisku o 12 mesiacov namiesto súčasných 6 už len Slovákia povie alebo napísal. V ďalšom poste informoval, že riešenia o predloženiu toho spisku sa odkladá na sledujúci týždeň, prečím termín riešenia je 15. september. Slovácka republika, po tým, čo boli publikované toto informácie, alebo rezort diplomácie Slovácka republika, doteper na toto informácii nejakým spôsobom nereagoval, takže uvedeme, jaká bude nakonec reálnosť ICI Slovakia. Podporite na celý toto rík, alebo bude trvať na tým, že by to bolo znova len na 6 mesiacov.

udać. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

Spojené štáty v sredu vyzvali medzinárodných partnerov, že by tak zakončili toto tak zvyčajné biznisové odnosené s vládou Nikaraguji, ktorú americké ministerstvo zahraničných diel označilo za brutálnu diktatúru. Rezort tak reaguje na vytorkovú konštitučnú reformu, ktorú schválil nikaragujský parlament, informuje o tom agentúra Reuters. Minister zahraničných diel Spojených štátov Marco Rubio povie, že nikaragujský spoluprezident Daniel Ortega, jeho žena Rosario Murilla, posredníctvom nemá ovládaného národného zhromaždenia znova podkopali ilúziu demokracie v tej krajine. Nikaragujský parlament v utorok schválil konštitučnú reformu, ktorá zakazuje opozičným partiám účasť v voľbách i prodlžuje funkčný period prezidenta zo 6 na 7 rokov. Už publikovanie tej propozícii vyklikalo kritiku veci krajín v regióne Spojených štátov a jej členských držav Európskej únie. Cieľom tej reformy je podľa Rubia ukrepiť svoju nelegitímnu dynastiu na nevstanovlený čas a prerechtovať žiteľiu alebo obratiť žiteľiu o slobodnú i spravedlivú voľbu. Diktatúru, ktoré popierajú alebo odnemajú svojim hraždanám neodnematelné práva, bo nemali osnovať jednak hospodárske ani politické vôhody, jak vláda, ktoré sú prehotovlené chrániť mír i bezpeku v tej hemisféri, povie Rubio, podľa ktorého Spojené štáty vyzvali partnerov na zakončenie biznisových odnosen s Nikaraguou. Minister ďalšie tvrdí, že Ortegova i Murillovoj vojna proti demokracii ohrožuje stabilitu i prosperitu západnej pivu kvôli administratíva amerického prezidenta Trumpa je podľa šéfa americkej diplomácie ďalšie prerechtovaná identifikovať i zaprovadžať krok na riešenie porušovania ľudských práv z boku spoluprezidentov, a to je na fórumach, jak je organizácia amerických držav. USA podľa neho pretrmuje právo Nikaragujčani vyriešovať o budúčnosti svojej krajiny, takže by to mohli robiť samo sebou. Sám a ne na osnovy toho, jak bude riešiť len sám prezident.

Estonský parlament v sredu v tajnom hlasovaniu zvolil za prezidentku ombudsmanku Ule Madise v úrade vočerieť Alara Karisa, ktorej už na funkciu nekandidoval, informuje o tým publičná televízia ERR. Madise, ktorá má 51 roky, zdobila jak jedna kandidátka v prvom hlasovaniu 101 členným parlamente 71 hlasov, prečo potrebných bolo najmenšie 68. V oktobri sa tak stane 6. estonskou hlavou državy od zdobytia nezáležnosti v 1991 roci. Nominovalo jej 75 poslanci zo 4 partií, z Estonskoj reformnej partii, liberálnej partii Estónia 200, sociálno-demokratičnej partii i partii ISAMA. V funkcii publičnej ochrankyne práv ombudsmanka bola od 2015 roku, odkoli ombudsmanku vočerali sa v Estonii 3 prezident i 4 premiér. Predtom diala jak profesorka práva na Technickej univerzite v Tallinni i na univerzite v Tartu. Bola tak samoradkňou bolšieho prezidenta Tomasa Hendrika.

0: prichádza.
1: Dania rozkryla rosejský plán i rechtovania na sabotáž na svojej teritórii. Informovala o tým v sredu gazeta Berlingske. Medzi hlavnými cieľami boli kompánii z oblasti obranného promyslu, povie šéf kontrarozvitky dánskej bezpečnostnej i informačnej služby Emil Grælsholm. Informuje o tým agentúra DPA. Hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pro ukrajinskú obranu, citovala gazeta Grælsholma. Jednočasné cieľom zastrašiť nás, že by sme už ďalšie nepotrebovali Ukrajincov i nerozširovali našu vlastnú obranu kapacit, povie šéf tajnej služby. Informačná služba zvyčajne robí so svojimi informáciami tak nepublično, teper je ohroženia dostatočno konkrétne na to, že by sa by to vyžadovalo vydania publičného ostrihania, podkreslil Grælsholm. Výber cieľov i preprava sú tak špecifičné, že považujeme za potrebné publikovať informáciu o tým, že túto hrozbu treba brať seriózno, povie pro denník Berlingske. Rosiano podľa šéfa tajnej služby okrem inšoho plánovali pitpaliackú ataku i vozval kompanii v obronním promysli, že by zrobili strohýšie bezpečnostné nariadenia u svojich kompaniách. Rosia tak samo namáha sa do svojich plánov za určitý obyčajných ľudí, ktoré často neznajú, že robiať pro Moskvu. Povieľ, mohlo by ísť o fočenia alebo natáčania videí kompanici zariadení, ktoré sa potom môžu schosnovať v rámkach nejakých sabotážnych plánov, povie i vozval ľudí v Danii, že by boli ostrožné. Tajná služba očakuje, že hrozba bude ešte raz väčšia i komplexnejšia. Je zameriana proti ukrajinských výrobcov obranného materiálu v Danii, povie Grælsholm. Vedeme ale, že Rosian obše interesujúcia o oboronnej promysel daný šéf tajnej služby. Dnes už sme vysvedovali o tých hybridných atakách i v povezaní so situáciou na nemeckým aeroporte. Samo sobou, že jak zvyčajno potom Rosia toto všetko dementuje a vysvedoje o tým, že s týma akciami, s týma podiami nikda nič nemať doviedna. Na to už sme sobi prevkli, tak uvedeme si danická tajná služba teper môže i vkáže dajak rukolapn dokaz o tým, že jak raz oni boli za tou prehotovľovanou akciou.

0: To bolo dnešné Korzo o 9. Vás čakať premiéra Novin Rady LMFM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante, Virn, Rady LMFM, sa v Korzi čujeme znova zautra popiv v 8. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.
1: Я тягну тебе руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie. Boh nezajdovša nič, hneď švatoho Jána.

Sabinovským okresí máme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. V tom peršom sú Bajarivci, druhom Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasídaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vernúť ku ideji projektu Tichý potík. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, teper na rici Toresa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár starená, što do pitnej vody, a i vďaka klimatičnom obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľnej, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnuť do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že máme na vochodi len starénu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Perše dúmky o budovaniu rezervuáru na Toresi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Toresa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potík bol pak mycný v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písniše sa téma budovania toho rezervuáru vertela se po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania se boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť ich len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na paru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istým poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličesným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvívať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovať takový značný projekt, jak je Tichý potík. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude.
To sa nám v jednými z dvoch posledných rusenských mycných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.